Jon. Let det förbi. Jag är inte verkligen stoppar. Du kan inte kunna bo. Jag är så jävla mamma. Vad är det då? Må, sen årsbläven på att byta med tjejer. Jag är så. Jo, han är inte så det är middag. Det är så man. Jag vet inte.